0: 옥신의 꼴렉지야.
1: 이게 어떻습니까?
2: Lashes. Lashes.
1: И я вот так спас.
2: По.
3: И вас каю, а кау яд.
2: Лашо.
1: Эй, кто?
2: Лашес по лашо.
1: Алло?
4: Лабадина.
1: Лабадина.
4: Кайбина, сиш пирма аукшта скамбина.
1: Но?
4: А Русия мусясат.
1: А кто нурей?
4: Нурей, угад сударит умед науя лайфтинес валимо графика.
1: Вот, да. Графика, валит. Ты, Ира, говорит, пас мус валит, э.
4: Че висай китас рейкалас, матат, аш пирма аукшта кирпикла отидаринею.
1: А кур чё будет пас мус кирпикла?
4: Пирмам аукште, сакау юг.
1: Та пас мус Ира валитая?
4: Ги саке, плауку не валис, тай турез гивентуи валити патис.
1: О, бля, бля. Бля, бля. Та точек, ну, а кай трэп, добар, мяс, яй мокесим, и мяс тар туресим валит саму калидре.
4: Уштат кирпикла туресим?
1: Ну, не жанау, ча, не ману, дукра, кальбек су дукра. Рената? Jinai pasakė nevalys.
4: O jūs cheminį nešiojat ar paprastai?
1: Paprastai.
4: Jums nekainuotų kirpyklos paslaugos.
1: Nu klausyk, nu iš kur tenais bus plaukai, aš nesuprantu.
4: Aš viską į laiptinę šluosiu, šiukšlinių nenaudosiu.
1: Nu, a kaip kiti žmonės? Nu, nežinau, aš gyvenu ketvirtam aukšte.
4: Jeigu jūs karts nuo karto pašluotumėt, jūsų šeimai kirpyklos paslaugos nekainuotų.
1: Nu, nežinau, pažiūrėsim, klausyk. Jeigu kas, jau pasišluosim, jeigu jau bus labai šiukšlinta.
4: O sakykit, jūs nieko prieš, jeigu aš dar ir šunų kirpyklą atidarysiu.
1: Šunų? Bėm. Nu, nežinau, klausyk, man tas pats. Kaip čia žmonės, jeigu sutiks, man tas pats.
4: Dar vienas svarbus dalykas.
1: Nu?
4: Čia la luna ir lašas po lašo.
1: Gerai, supratau. Gerai, ačiū, ačiū.